Iyo, pero mata unga koloa ke ke mau tete unga tu bemi Pacific timpan hat we lo tono kalofa, mana tu ita fa ke ko ya, ke ta unga wa Messi, o ko ita wa Taimani, o ko ita mata wa ya ki he Apuaka, o ko ita wa ya ko ki he Amoa, wa ya Namu, ha fa nga wa ya be o ke wa ya skudi di toa, ma mari ko toa, ita unga wa ya, pe o na nga lo ita utanga isima, be lo to frek lo ko ya, o Pacific timpa, and hardway lotonu kalofa, ita upo kalama, Drive Time Show.